wowetha uvula utango filila komala skala komala skala my babo